0: ntate Sancho
1: le masapo
0: re kopana le tafita
1: eh
0: tafita ya neng a tshwaretse hodimo ke morena Saulo
1: eh
0: ibile a mo file le mogadinyana wa hae
1: gore be le mokadi wa hae
0: tafita ya neng a ratwa ke Jonathan
1: ah
0: tafita ya neng a ratwa ke sechaba sa Israel

0: a bo jo tsantsa mane ka jeno man kwintshi kwintshi e ke
1: ntate masapo wa bona nako nako engwe ha o le ho ntate modimo
0: eh
1: ha o tsebo ka mo hotsa ka tsela e feng
0: eh all right
1: wa understand
0: eh
1: ke ntlo tse tsa hore ho be le ntlo tse o isa mpalo
0: ai ba bang ba mo rorisa ka maleng
1: ba bang ba mo rorisa ka maleng ba ba baketa
0: ba bang baketa ai
1: ba bang ba ma tsa tse
0: ai ntate o bane
1: ba potlwa le di o mametse ka mantwa mang ke ntho e etsa hore motho a ihlomohele
0: ai
1: a labalabe
0: ke go rorisa
1: o rorisa modimo
0: o monga ka go kwintshi kwintshi
1: wa bona ntse ma
0: go kwintshi mama
1: ha o tsebe modimo ona o ka mbitsa ka mabitso a makala
0: ai ba bang ba re ke sikwe
1: wa o bitsa ntate
0: ai
1: ha o tsebe re o ka reng ha o fika ho ntate modimo
0: ai
1: ha o bona mistolo a o etse itse
0: ba bang ba re ke rara
1: ya
0: ai
1: ba bang ba ke rara
0: ai
1: e re ke jume
0: se ma me ya
1: e ke ke se ma me twa ga kere hele ke mari ke maria jo mamedi ya ke mang ke doctor ke professor ke ntotsa la ka ofela bona mamedi wa ka ere go dumetse ke a bitsa jo le ya tsela mo sa ho salekwa o tlo utlwa dita ntate masapo
0: my father
1: ha hulu hulu ka tsela ka jeko re tlo bua ka maria ba bata bana ba kula
0: right
1: masapo kula ene masia ana fana hore ka tsama minanya bona mmamedi ha lo reka mpana ntaba ke mpanana mpana minte masapo hai ba tlo bona eng kapa eng sikepe kapa efe mongwane
0: ai
1: mpana me ke bona ke se tlaiswa se seholo bona mane ho rona moli ba kena ba bona ile line pele ba tlo batla mpanana
0: Mamma,
1: Matam, Babon,
0: Hey, tatu gwan.
1: Bona ke tso seletso ya bophilo mtwanane.
0: Eh.
1: Bona hona jwale, ke bona batho bana ba ga tsa mo

0: niksi wa fela empa ntho nngwe e tlo kenang kang teng o tlo tsholola jane ke tla go wena gobaneng ke o tshepile a ke re go na le monna wane le motho ya na kiteng a tla go Jesu a re moradi wa ka wa kula nna e be setlhare se ne se le seogile gale gele a tena moo o ka fodisang teng e be sefate ga se yona ga sanesana ke sane se e ka fodisang mme wa ka ntate obane ke tlaletswe ke naga ke kene ka gare go yena jane ke tsitwa ko obaneng ke tshwerwe ke mosebetsi mosebetsi o maatla jane ka nka thola thuso ke a tseba gore o tla nthusa ntate wa ka modimo wa kgotso koo epate a seo ebe setlhare a sena se ka fodisang a leboo
1: my father
2: Ntate Masapo, ke mametse hantle mme Madipoko ntho a e buang ya mme wa hae. Batla Ntate Masapo nako e nngwe mme Madipoko ke batla ke kopa a tle ka ntho ya mme e aparuwang. O mametse. Re tlo sheba ka ntho ya hae.
1: E aparuwang.
2: E aparuwang.
1: Ntate obane ke utlwa ka seaparo fela.
2: Ka seaparo.
1: Ai, ra e kwala re ke fetele voice note. Ai, ntate obane. Sole dangerous jwalo, jwalo dangerous ena ke kgona.

0: ke tsebe ho bua o le nna ke le ho ile ya wena o seng o balisitswe ke eng
1: hai hai
2: tena me diwa le kwa o balisitswe ke eng
1: hai o balisitswe ke eng mo mamedi wa le kwa ha
2: wena o balisitswe ke eng
1: o balisitswe ke eng
2: mo se la modimo le o supile la ha o ka ba ba le ya bona le monna ka letsatsi le leng o rongwa Ninive wa tsamaya ena o balela
1: transition
2: wena o balela kae Hussein ha ona modimo mo ka mo balela nteng o ka etsa dintho tsohle modimo ke ba wa mo balela ke mmupi wa lefatshe le godimo ke mmupi wa dintho tsohle ke mmupi wa bophelo ba hao ke mmupi wa dilo tsohle a bo pa ka letsatsi le letsatsi tsatsi la bosupa ya matlhonolofatso ya mesebetsi ana yentse wena o balisitswe ke eng o re go nna momamedi o mongwe ke le go tsitse ke bolaile
1: Jehova
2: jwale ke a balea o re ka ipata

phone and ring. Atumela kikene ka kona second say ki ta tlana tlo fela ka DJ Zinhle DJ Zinhle intlo wo featuring Loyiso atsabela se mamrato ane kwa FM 91.0 MHz the heartbeat of the vala harra temo hema medwa ka re khotumetse radio ho tlo rengena ka net ya boraro ho finyela rengela ya bokaena isona horra ya botselela wena mamedwa ka rentse re matha ka lebelo le pa ming dingata tsetenga kwa na ke mantle tsentletse ditaba mamedi wa ka tsa holela haufi local news ditenga kwa entertainment ditenga kwa mamedi wa ka bona tla ke bona tsana tsana tsa dipapa ditenga kwa ntle tla tlabe he mme ke ntse ditenga kwa no wa mamedi wa na mamedi tsa tsa mamrato jwa ka sentse ke le ka ka bo hle ka net net hore wa na mamedi wa ka re tse bona ntse ba re unemployment ena re a fi ri tlantate ye ya ya no wa matlalala ka o qeta ke ntse tse jwala ba na dira le nna wa na mamedi wa ka le nna ke le rona sel ka kwano ke re bololo a re bona tere masweete re super duba skim saka a re mathekela fela he ka kwano tshebeletseng mamorato a ke itsede ke le kwa fama 91.0 ka bona ka o Facebook hanna mphumana ke le JT Tsotetsi hammoho le JT Tsotetsi wana mamela tsetsa mamorato a manhala ba

le go fitse ba le senya ba mratwa le kwa fa ma 9.0 mega ha tsamaisa so reng ka ba metse so ngelo shuma le metse me hlano a JT le shuma le metse ro be di mamedi le se kota jalo fera ha maletse ha ra bo selela ba khatla kona o tlatlela wa medi ba le kwa tsana driver sa ba le senya ba mratwa ai he he kwaito ha ha kwaito hu hu kwaito wa ukwa he ke ntho e jwang a scheme saka um ga ke sa otle gauso mona ke kwaito fanta ga mamedi wa ka ntse re mathaka a kwaito um le afro wena mamedi wa tshebeletso ya mamorato aka kwano ke tsona tsena he mamedi wa ka ke tsona tsena he kwaito ke ena